0: Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka hamidun majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Jalalata malikana kebahduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim. Wa kadhalik kebahduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia. Allahumma ahfad ulama'ahu wa uzara'ahu wa kudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minin wal mu'minat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baladana maliziya aminan mutmainna. Sakha'an rakha'a. Dara'an dilim wa iman wa amni wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aizal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ansur man nasarad din wa khzul man khadal al muslimin wa a'li kalimataka ila yaumid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum.
1: Minna wa minkum taqabbal karim. Alhamdulillah saudara.
2: Baik, alhamdulillah baru sebentar tadi kita telah pun dengarkan siaran langsung khutbah solat sunat Aidil Adha 1447 Hijrah ataupun 2026 Masihi yang diambil terus dari Nasional FM bertempat di Masjid Negara Kuala Lumpur. Terus dengar Jor FM Permata Selatan.